In the name of Jesus Christ, ye bom pese abusia pamu bi wo bi fie. Ene sa oni pakon e koswa.